0: í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
1: Sveppir í kaffinu? Já, takk. Uppgötaðu sveppakaffi og íslensk fæðubótaefni á yngling.is.
2: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með alltaf 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás er komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: um fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra. Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: harpa.is.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Við hjá RB-rúm erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB-rúm síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbrúm.is.
2: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta alltaf og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan. Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þórbæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri. Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
4: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is
5: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
6: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
2: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadaðinar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

Kristmund Raxel og Friðrik Dór, lagið 800 mílur, klukkan 10 og sem ljómandi flotta sundarsmotni, góðan daginn ásegði ég ætla að vera með til klukkan 2 í dag, þá kemur Þór Bæring og tekur við þetta uppskriftina en fullkomna sunnudegi segja sumir

er Travis og lagið Sing ofboðslega langt sem ég heyrti þetta lag og þetta eldist ofboðslega vel eins og ég sjálfur en henni komið að segja kýru það tóku allir kallmenn einhvern tíma sinn tímapunkti ég var skotnir í henni þar er maður ég

Þetta er strafgandir í The Script og Superheroes þar undan heyrðu við í huginn með veist af mér, ofbóðslega er það flottlag en fyrir mig stemningu, fyrir mig í svona feel good tónlist það má hækka í þessu, það má gera það þetta fun

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Meining! Heart of the Beast. Myndin sem engin má missa af í ár.
2: It's just you and me, boy.
1: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
2: I'll get you home.
1: Brad Pitt. Heart of the Beast. Kemur í bíó 24. september.
3: Sama hver þinn stíll er, þá erum við með bílinn handa þér. Hundrabílar.is.
4: Afsláttur allar hringin með Ólís OBE appinu.
5: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.

Sam Fender og Olivia Dean. Þetta er Reyni inn hérna á K100 þar á undan. Heyrðu við einu af mínum uppáhalds íslensku hljómsveitum stúlnarsveiti Nylon sem að var og hét breytti svo yfir í The Charlies og ég datt þar út. Ég var ekki Charlies maður því að Emilia hún fór ekki með yfir í Charlies og ég var mikill Emilíu maður. Það allir, maður á alltaf sína uppáhalds Nylon stelpu. Það bara þannig.

0: flotta sunnudagsmorni. Ísbúðin Háaleiti hélt upp á 15 ára afmælisitt í gær. Þeir eru 15 ára þessar mundir og voru með geggjafan dag. Blaðrarinn var á svæðinu að búa til blöðru fyrir krakkana. Það var andlitsmálning og það var lukkuhjól og það var tilboð. Ég veit ekki hvað og hvað. Auðvitað allt tipptopp og gaman í Ísbúðin Háaleiti. Ég mætti þetta með mitt lið og það var engin fyrir vonbrigði með það. Og hitti mikið af hlustendum sem hafa verið að vinna gjafabréf hjá mér í gegnum tíðina. Því að það bara þannig að þú prufar Ísbúðin Háaleiti einu sinni, þá ferðu bara ekkert annað. Það bara þannig.
1: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World class.
3: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

Morgunum 11 ásikuðin og þú til klukkan 2 í dag uppskrifta hennum fullkomna sunnudegi segja sumir en pælíði það komin 20. september það fyrir alveg að detti jól þetta að gera svo hratt við þessum stutt síðan september byrjaði en það komið svo langt ægið þið skiljið þetta hérna komið að Bruno Mars

er Lóna Jóng. Þar undan heyrðu einu af mínum uppáhalds íslensku lögunum í dag, Stefán Hilmarsson með lagið Hringdu í mömmu. En við ætlum að halda okkur áfram í íslensku deildinni, fara yfir einhvern alflottasta duett sem að komið fram tvær kynslóðir tónlistamanna, Bríet og KK. Þetta er lagið þeirra, Gleymir ei. Ég hef

Adam Levine og hinir strákarnir sem að enginn þekkir í Maroon 5, Girls Like You en HM var haldið í bandaríkjunum Mexíkó og Kanada í ár og þá var þetta hérna lag gert, þetta HM lagið ár, heitir Die Die

Circles. En á miðvikudag næsta þá ætlum við að K100 að vera með sérstaka fjölskyldu fórsýningu á myndinni Hrúturinn hreinn í Laugarásbíó. Ég ætla ekki að miða á það hérna á eftir. Allavega áður en klukkanslega 2, ég á nóg að bíða með, við ætlum að fylla salinn. 5, 7, 11, 11 þegar við förum í það.

0: Rósi Guðna í samstarfi pingpong.is. Þór Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistrar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Þú tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa all Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Tempo er á toppnum. Hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews. 4,9 stjörnur.

0: rafmagns og garrafmagns verkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nýtt on app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með on. Nánar á on.is.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
3: Haustborgarinn mættur á Grill 66, verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér, Grill 66, þú finnur okkur á Ólís.

Þetta er Benson Boone og Beautiful Things. Við viljum að færa ykkur aðeins aftur í tíman þegar þetta hérna lag kom út. Þá voru 4 ár í að Benson Boone myndi fæðast. Þetta lag kom út árið 1998. Eitt af mínum allra uppáhalds, Goo Goo Dolls og Iris.

0: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Minni máls er klukkan er orðin hádegi hérna hjá okkur á K100 ásikun og þú til klukkan 2 í dag þá kemur Íslands eina von Þór Bæring Ólafsson og fer með þér inn í restin af deginum en hérna eftir þá ætlum við að gefa ís frá ísbúinu háaleiti við ætlum líka að gefa bíómiða á hrúturinn hreinn þetta rosalega mikið verið að gefa af hverju? Af því að

er í umfjöllunum allan heim þessa dagana því hann er einhverju bífi í sambandi við Macklemore og einhvern veginn hefur maður haldið að Ed Sheeran væri ekki einhverju svona. Hélt að öllum líka bara vel við hann. En alltaf ekki Macklemore, hún líka ekki vel við hann. Ég hefði komið að

Sam Smith og þetta var rosalega, Sam Smith ég get svo svarið ég, hérna, ég veit ekki hvað þessi útarsmaður komið með þessi var eitthvað voðalega yktur en það var Sam Smith og Dancing with a Stranger færum okkur yfir í Mabel, þetta er Don't Call Me Up eða Don't Call Me Up

0: Viva la Vita. Viljum að henda okkur í östuð skilaboð svo hérna áður en að klukkan slæri eitt að þá ætlum ég að gefa bíómiða á sérstaka K100 forsýningu á myndin Hrúturinn hreinn. Viljum að sína hann í Laugarásbíó á miðvikudag næstkomandi og ég á slatta af miðin til að gefa og ég ætla líka að gefa ís. Kannski gef ég bara ís og bíómiða. Það væri ekkert eðlilega góð bomba maður.
1: Ási Guðna í samstarfi pingpong.is Gallabuxnadagar í körfi og stát.

0: www.hljóðeinangrandi.is.
1: Allt fyrir íbúðina. Hljóðeinangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
4: Skoda Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll.

0: Against the Current. Þetta er 5.7.11. Ég á bíómiða á myndin Hrúturinn Hreinn, fjölskyldu mynd sem við á K100 ætlum að forsýna og bjóða ykkur í Laugarásbíó og miðvikudag næstkomandi klukkan 17.30 eða 1730 fyrir ykkur sem eru á herrtíma. En já, 5.7.11 og hegla á alla línur. Þetta er það sem ég elska. Það eru línunar. Guðniberg, þú ert með mér aftur í dag. Hvaða línu að velja? Já, veljum þessa línu, frábært, það mjög gott. Þá skulum við, má ég sjá, tökum þetta hér og sleðin upp. Á, K100, góða daginn.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Á, góða daginn, eða hvað
1: Ég er ótrúlega verður, alltaf gaman að keyra og lusta K100.
0: Er það ekki? Margi segja þetta sé að skemmtlega sér gerir, það að fara að keyra eitthvað og hlusta.
1: Það bara alltaf svo góð stemning, sko. Nú ég að keira aftur til Þorlákshafnar, ég var að keira til Reykjavíkur áðan og var að hlusta og ég var bara dansandi og dillandi með þetta tíman.
0: Jöfus í sveisla, herðu til og ætlar í bíó á miðvikudaginn?
1: Ég er góð sem til að fara í bíó.
0: Já, ertu með einhverju krakka með þér?
1: Ég á tvær stúlkur.
0: Já, ok, það er við.
1: Tvær og þriggjara, það er myndi elst að fara á Rútinn Hrein, held ég.
0: Ég held að það sé alveg markhópurinn fyrir það, sko. Herri, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Ármann,
0: Ármann.
1: Og ég á líka eiginkonu sem vill kannski koma með. Heldur að það sé hægt að pökkarum með hann fyrir hana.
0: Sko, bara á milli mín og þín, viltu hafa hana með?
1: Já, alveg klálega.
0: Er hún við hliðina þér?
1: Nei, hún ekki með mér.
0: Nú, ok,
1: hann
0: þú ert bara viljur að taka hana með?
1: Magnea, ég elska þig, ef þú ert að lusta.
0: Herðu, það ekki smá kvenkostur, jæja. Herðu, þú vill fá fjóra með þá?
1: Já, það hægt, fyrir mig og Magnu og stelpunar.
0: Bara minnstamál. Herðu Ármann, það verða fjóri miðar á þínu nafni í Laugarásbíó á miðvikudaginn klukkan 17.30.
1: Á miðvikudaginn klukkan 17.30?
0: Já, geggjað.
1: Takk að fyrir þetta.
0: Takk að það, takk fyrir hringja á njóttu dagsins.
1: Já, sömulegðið,
0: bæjó. Bæ. Herðu geggjað, eigum við fleiri miða? Já, við eigum fleiri miða. Þeir pössu að setja á mig bara fullt af miðum af því að mér finnst svo hríkalega gaman að gefa. Guðnberg, innilegur nú línumaður, hvað ég að velja? Já, flott, það bara flott. K100, góð daginn.
2: Hæ.
0: Hæ, hvað segirðu gott?
2: Fínt.
0: Hæ, hvað heitirðu?
2: Bjartur.
0: Bjartur, hvað ert þú að gera, Bjartur?
2: Ég er að gera þetta ömmu minn
0: og
2: afa að gista.
0: Ömmu og afa að gista á sunnudi?
2: Já, það er frí á morgun.
0: Er frí á morgun? Í hvaða skóla ertu?
2: Áttanir skóla.
0: Akkur er frí hjá okkur á morgun?
2: Það er starfstæður.
0: Ó, starfstæður, auðvitað. En þú hattar það ekki að fá frí eða nokkuð?
2: Nei.
0: Nei, við elskum fríin, þau eru best. En herri Bjartur, þið langar að fara í bíó og séu Hrúturinn Hreinn. Hvað viltu fá marga miða?
2: Fjóra.
0: Fjóra miða. Herrunur, þá eru fjóri miðar. Þú kemur bara í andirið í Laugarásbíó og segir bara nafnið þitt og símanúmer og það færðið miða.
2: Já,
0: ok. Ok, takk aðeinsla. Bye.
2: Bye.
0: Herru, þið sem að heldur ég ætti væri búið með miðana, rátt, já, fleiri miða. 5.7.11.11 og ég ætla að gefa næsta hlust þetta líka ís. Ég er búin að ákveða það, ég ætla að velja að gefa bíómiða og ís. Það er engin smá bomba. 5.7.11.11 Guðniberg, ætlaðu þú að velja núna línu? Við erum að tala sem þetta er fyrir þetta er fyrir ís og bíómiða, þannig þú ert að velja, þú ert að vanda valið svolítið mikið. Já, ég held að líka, af því að það líka endar á 6.
1: Ég hringi fyrir þig.
0: K100, góðan daginn.
3: Halló.
0: Halló, hvað segir gott?
3: Bara fínt.
0: Ekki, hvað heitirðu?
3: Ég heiti Gunnar.
0: Þú heiti Gunnar. Gunnar, hvað ert þú að gera á sunnudegi?
3: Ég var að skila bókum.
0: Skila bókum, vel gert, væntalega á bókasafn. Ferðu stundum á bókasafn og veljaði bækur?
3: Já,
0: ég fer stundum. Það er frábært.
3: Ég er
0: ellu. Vel gert, fara bara á bókasafn. Ég ætla að vona að fleiri þarna úti sem eru ellu að vera gamlir fara á bókasafn og velja sér bækur. Minnst það virkilega vel gert. Herðu, af því að þú hringdir inn núna, að þá varstu að vinna, þú ert að fá bíómiða, svo ertu líka að fá ís.
3: Ok.
0: Er það ekki, hljómar það ekki vel eða? Ég veit, en hvað, segðu mér, hvað viltu fá marga bíómiða?
3: Þrjá
0: bíómiða, ekki vandamáli. Og Gunnar, ég ætla að hringi þið aftur og eftir og þá ætla ég fá aðeins meiri upplýsingar hefur í sambandi við ísinn. Ok, geggjað, takk fyrir hringjaðunur, bye bye.
3: Já, bæ.
0: Herru, komið bara með þetta, klárum þess að bíó með það, ringið þið, 5711 og næsti fabri líka ís, gerum þetta bara svoleiðis, ó, svo mikið flap, 5711 og svo skal ég lofa ykkur því, svo er ég hættur í þessum hlustöndum fyrir að fá tónlist hérna, hækka saman í gleðinni, en það bara næsti hlustöndi sem að ég vel, hann fer í bíó og hann fer í ís, það hinn fullkomna blanda segja sumir, Og ég bara búin að velja línu. Nú ekkert sem ég geti því, Guðni, fær ekki að velja. K100, góðan daginn, hann skellti á! Nei! Hann skellti á, ertu ekki að grínast? Já, ja, þá bara veljum við næstu línu. Guðni, þú ert línumaðurinn. 6, 7, maður sjá, ég svo lengi að skrifa niður, sko. Ég þarf bara að skrifa niður númer en ég sé með þetta hjá mér, sko. Já, og veljum við sér hérna. Og K100, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, hvað er þetta?
4: Ég segi bara námanni.
0: Það ekki, hvað heitirðu?
4: Ég heit Arnar.
0: Þú heitir Arnar. Arnar, hvað þú að brasa á þessu fína sundi?
4: Hefðu, ég bara á rúndunum og akurinn.
0: Já, eirinni?
4: Já.
0: Erum við að taka gamla góða rúndin hann í miðbænum eða?
4: Nei,
0: ekki alveg. Nei, þetta er ekki alveg hádegin á sunnudegi, það er svolítið skrítið.
4: Já.
0: En hérna, ætlað þú að koma suður í bíó á miðvikudagina?
4: Já, ég hef komið suður þá.
0: Já, geðvegt. Hvað er það að marga miða?
4: Bara þrjá.
0: Þrjá miða, það er bara helviti gott. Herri, þú ert líka að fara að fá gjafabréf í ís, þannig að ég ætla að ringi það aftur eftir og fá aðeins frekar upplýsingar í hefðan í sambandi við það. Annars segi ég bara takk hérlega fyrir að ringið þannig njótt dagsins.
4: Já,
0: takk
4: Bye.
0: Herre, þetta komið gott af gjafabréfum hjá mér í bíli í bíómiðum. Ég á fleiri bíómiða, ég ætla bara aðeins að bíða með þá. Ég búin að vera í símanum svo ægilega lengi.

0: Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Takkinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
1: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum við vel bættur til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: harpa.is.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is. Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
0: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

þar en svo vaknaði ég bara og fatt að það verið draumur en þetta lagðið hans Just the way you are gífurlega fallegt lag ætlum að halda okkur áfram í fallegum hlutum ætlum að færa ykkur yfir í Ariana Grande svo eftir smá stund ein allra besta sönguna sem að heimurinn hefur alið af sér hún heitir Adele

Og þetta er við Átjú, þetta er spilað sérstaklega fyrir stráki minnan Guðnaberg Hann mikill aðdáandi og hann meira að fara á tónleika með Kid Laroi út í London 1. november Það verður einhver veislan maður

0: fyrir allt en ég komin með skemmtilega gesti hinga til mín í stúdíóið ég kom með þær vinkonur Júlíu Rut og Hjördísi Stelpur, hvað þið gamlar?
1: 8
0: og 9 ára gamlar hvað finnst ykkur svona skemmtilegast að gera á sunnundu?
1: Leika vinkonum minnar
0: Já Fara í sund En Hjördís, sama?
1: Ég bara veit
0: það
1: ekki
0: Nei, þú bara veist ekki, það bara máli En Stelpur, þið eru í skóla Í hvað, fjórðabekk?
1: Já.
0: Hvað skemmtilegast að vera í fjórðabekk?
1: Vest allavega að strákanir að pyrra
0: Já, þeir eru illa pyrrandi þessi strákar, sko, ég veit það.
1: Ég hata það
0: Já, þú hatar stráka, en ég verður þú hatar þú stráka líka?
1: Já.
0: Já, það, ég, sko, Stelpur, ég skil ykkur girlfriends, skil ég þið, þannig ég skil ykkur mjög vel. En...
1: Þú
0: ert
1: líka strákur,
0: sko. Ég, á það til, já, það rétt, en þú hatar mig ekki. Nei, Hjördís, þú hattar mig ekki heldur en eitthvað?
1: Nei.
0: Nei, það er gott að við séum á sömu línu við hötum mig ekki. En, Stelpur, ég ætlaði bara aðeins að fá ykkur í spjall, svona bara til að létta aðeins þáttinn, ef við ekki bara halda áfram að hækka saman í gleðinni og þið ætli í bíó með ykkur þenni, ekki?
1: Jú.
0: Já, á rútunir einn, báðar.
1: Já.
0: Já, já, og ég veit að þau ætla að halda áfram núna í útvarpinu á morgun og hinn og á miðvikudaginn að gefa bíómiða, þannig að við erum alltaf að koma með okkar miða og hlökkum mikið til. Höldum áfram í flottri tónlist, ætlum að færa ykkur yfir í The Killers. Þetta er þeirra, já, allra vinsælasta lag, Mr. Brightside.

0: Bong.is. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita um fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.

0: Það segir sig sjálft.
1: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. 100bílar.is

0: Plus Guðuna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Tímon 11. Laugavegi 11. Fjölbreyttur matseðill, hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Dímon 11 er nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavegi 11. Sjáumst, Dímon 11, dímon11.is.
3: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
4: Meira en bara kaffi. Yngling, íslensk fæðubótaefni fyrir daginn þinn. Kynntu þér sveppakaffið á yngling.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

En á föstudaginn kíkti Lalli Töframæður í heimsókn í Ísland vaknar. Hægt að heyra það viðtal inn á vefsíðun okkar K100.is en hann var mættur hingað í hljóðver í hádegismóm til að kynna nýja töfrasýningu sem hann með í Tjarnarbíói, heitir einfallega Töfri Töfri. Og talandi þessa sýningu þá einmitt sýning núna klukkan 3. Veit nú ekki hvort það sé orðið uppselt en ég að minnstakosti mæli með þessu. Þetta frábært fyrir bæði börn og fullorna. Töfrasýningin

Já, í dag er 20. september og þetta er ansi merkilegu dagur í skólasögu okkar Íslendinga eða verkfallssögu því að það var á þessum degi 2004 að verkfall grunnskólakennara hófst en það stóð í hvorki meirinni minna en 39 daga og ég held að það sé það lengsta í sögu íslenskra skóla margir nemendur sem muna eftir þessu 39 daga auka frímaður

Gerkvaldi var verið að frumsýna nýtt íslenskt verk í Borgarleikhúsinu, Svika sögur eftir Maríu Reyndal og ég var á þessari sýningu og já, mæli svo sannarlega með þessu, það svo gaman að fara í leikhús og talandi leikhús, það nú ýmislegt í boði í kvöld ef þú vilt fara, Salka, Ástin og Dauðin til dæmis í landnámssetrinu í Borganesi, Harry og Heimir í Þjóðleikhúsinu, nýtt eldhús eftir máli, nýtt verk í Þjóðleikhúsinu, var bara frumsýnt í síðustu viku og svo það Moulin Rouge sem verður sýnt í Borgarleikhúsinu í kvöld, innkaupapokin í Borgarleikhúsinu í kvöld og leikhúsið í Kópavogi með verkið úr einu í annað, sýning í kvöld klukkan 8, þar sé ef þú vilt fara í leikhús, þá að minnsta kosti ansi mikið í boði á þessum ágæta sunnudegi.

0: það er víst þannig að fólk tilbúið að gera ótrúlegustu hluti til að komast í heimsmetabók Guinness. Sumir eru reyna á líkamann, aðrir að safna alls konar dóti. Og það var einmitt kona, hún Miranda Vorby, sem var að detti í heimsmetabók Guinness á dögunum. Og það var einmitt fyrir það að hún já, heimsmeistari þegar að kemur að My Little Pony vörum. Dót sem var mjög vinsalt, hvað ætli það sé langt síðan? Allavega, þá á hún, hvorki meirinu minna en 7700 hluti sem tengjast eða eru My Little Pony dót. Og þetta víst heimsmet, hvorki meirinu minna og hún var einmitt að flytja í nýtt húsnæði, þurfti fleiri herbyggi fyrir My Little Pony dóti sitt og risastóra geymslu og bílskúr, takk fyrir kellega. Það misjafn smekkur manna, hún bara elskar þetta My Little Pony og á hvorki meirinu minna en 7700 slíka hluti.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is. Komdu um jól.

0: harpa.is. Heart of the Beast, myndin sem enginn má missa af í ár.
1: It's just you and me, boy.
0: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvíta tjaldinu.
1: I'll get you home.
0: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
2: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Sama hver þinn stíll þá erum við með bílinn handa þér. hundrabilar.is
4: Ný sending af sánum trefjar.is

Ég var á dögunum eitthvað að horfa á sjónvarpið í línulegri dagskrá, var eitthvað að væplast á milli sjónvarstöðu og datt inn á þarna vísistöðina. Það sem til dæmis verið að rifja upp alls konar gamlar fréttir og sjónvarstætti og ég sá einmitt brot úr þætti sem hét Soso Salad og var sýndur á stöð 2 árið 2014. En þar var það sem sagt Friðrik Dór sem var að skoða allskins svona sjoppur og skyndibita og í þessum þætti sem ég sá úr, þá var hann í heimsókn á, á pilsuvagninum og Selfossi var svona að sjá svona hvernig það sem hann gekk fyrir sig. Þetta, ég væri til að sjá þessa seríu endursýnda

0: er rísa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á On.

0: hundum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.

Veitu hvernig að það bakarhlaupið ennþá í gangi? Ég ekkert búin að kíkja á þetta síðan í gær. En talandi hlaup. Þá var kom upp auglýsing á Facebook hjá mér á dögunum hálf maraþon á Ítalíu sem hljómaði bara nokkuð vel sko það sem merkilegt við þetta hálfa maraþon það að meðal annars hlaupið í gegnum Ferrari verksmiðurnar á Ítalíu en það staður sem almenningur fær alla jafna ekki að fara og skoða en þetta sem sagt hluti af hlaupaleiðinni það verið að hlaupa dásamlega sveitir og bæi og sömu leiðis farið í gegnum Ferrari verksmiðuna og þetta í mars á næsta ári þannig að ef þið að leita að hlaupi til að taka þátt í og bíla áhuga maður eða kona þá kannski þetta málið Ferrari hálmarathoni sem sjá í mars á næsta ári

Já, það er ansi mikið að gerast í fótboltanum í dag, meðal annars í enska boltanum, ensku úrvalsdeildinu, núna klukkan 15.30, þá er það Fulham Manchester United, og það er líka verið að leika í bestu deild Karla í dag, ég held að séu fjóri leikir á dagskrá, núna klukkan 4, það er í efri hlutanum í að Breiðablik upp á Skaga, og svo í Keflavík, Keflavík fram, svo í neðri hlutanum, þá er það IBVF Valur á Hásteinsvelli, og FH Stjarnan í Hafnarfirði á Kaplakrika velli og eins og að þú segir, þá hefjast þessir leikir í bestu deildinni klukkan 4.

sjómastátturinn Widow's Bay, ekki flói, sem fékk flest verðlaun, held alveg örugglega, 14 verðlaun, hvorki meirinni minna, en þetta eru þættir sem ég hef ekki séð, þá að finna á Apple TV, en það einmitt orðið aðgengilegt hér á Íslandi, það var opnað fyrir áskriftir núna í vikunni, og já, margir hafa nú haft aðgang að þessu í gegnum einhverjar krókaleiðir, en nú getum við Íslendingar gert þetta bara alveg heiðarlega, 13 dollarar á mánuði held ég að kosti, 600 kall og það vika án endurgjalds ef þú vilt prófa Apple TV.

0: það var ansi skemmtileg umræða í Ísland vaknar á dögunum. Spurningin var, hvaða samloka þú? Og já, til dæmis Regína, hún rósbíf, meðan Ásgeir Páll rækjusamloka. En talandi samlokur, þá sá ég einhvers þar á netinu að fyrirtæki Sómi, sem svolítið því að framleiða samlokur, þegar að þeir opnuðu 1978, þá var fyrirtækið að smyrja 200 samlokur á dag, en talan var orðin 20.000 árið 2007. Ég veit reynlega ekki hver talan núna, en hún ábyggilega eitthvað meira það.
1: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Bílinn þarf að hlaða. En það þarft þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
3: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Bauhaus.
4: Ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Næ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.

0: break my heart.
1: Já, það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi hér á K100 og núna í næstu viku er að byrja hér á stöðunni sérstakir krakkadagar. Það sem já, það verða glæsileg verðlaun fyrir hlustendur K100 að

0: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
2: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
3: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Sjálfsögðu HM-lagið, Burna Boy og Shakira sem stödd núna í Madrid var að byrja heljarinnar, já, hvað við segja, party í Madrid á föstudagskvöldið. Hún með 12 tónleika á sérstöku sviði sem var byggt sérstaklega fyrir hana og það búið að búa til skona, já, hálgert þorp í kringum þetta og það bara latínó veisla í september og oktober en alls verða tónleikarnir hjá Shakiru 12 talsins og á þessa 12 tónleika munum 600.000 koma og hlusta á Shakiru og upplifa

sunnudagur í dag og það ansi mikið í boði í bíó sem borgarinnar. Það að segja að þú vilt henda þér í bíó á þessum sunnudegi. Resident Evil mynd sem var frumsýnd á dögunum og sýnd í Smára bíó, Laugarásbíó og Sambíónum. Nú Hvolpasveitin, hún á sínum stað, risaðilu myndin. Fuglar og menn sýnd bæði í Smára bíó og Bíó Paradís. Hvar draumurinn? Practical Magic 2. Spider-Man Brand New Day. Við erum að tala The Odyssey, það að sjá hana í kvöld og svo það auðvitað kvikmyndin The Invite sem var frumsýnd á fimmtudaginn í Sambíónum. Þetta mynd sem ég kíkti einmitt á fimmtudagskvöldið og kom verulega óvart en það hún Olivia Wilde sem leikstýrir og leikur eitt af aðalhlutverkunum. Með henni í þessari kvikmynd eru Seth Rogen, Penelope Cruz og Edward Norton og þau fjögur. Já, það ekkert fleiri leikarar nánast í þessari kvikmynd. Kemur virkilega óvart, skemmtileg og já, fær man til að hugsa heldur betur Invites. Hey.

Ég var aðeins að rifja það upp í síðdegisþættinum á dögunum að hér á K100 Hvað voru vinsælustu fyrirtækin á Íslandi árið 1990? Fann hérna lista, þetta var könnun sem Gallup gerði fyrir frjálsa verslun og þá var það þannig að Hagkaup var vinsælasta verslun eða fyrirtæki landsins Þannig að það hefur verið lengi skemmtilegt að versla þar Flugliðir, Æslandir var svo í öðru sæti og fyrirtæki Soul HF var í þriðja sæti En það var einmitt vinsælasta fyrirtækið ári áður, 1989 En hann var auðvitað ansi áberandi Davíð Skeving Thorstensson sem var forstjóri Sólar en hann átti, já, var forstjóri hjá fyrirtækinu sem var í þriðja sæti svo á listanum voru Eimskip, Vífilfell, Bónus, Sambandið Arnarflug náðin á listan útgerðafélag Akureyrar og Mikligarður sem var að sjálfsögðu Holtagörðum fór á hausinn stuttu síðar Bíko á listanum, Húsasmiðjan Landsbankinn, Fjarðarkaup og Kea, svona meðal annars það var líka spurt hvað óvinsælasta fyrirtækið og þar var það Samband Íslands samvinnufélaga sem var á topnum flugleðir í öru sæti og Eimskip í þriðja sæti Þetta voru svart vinsælustu og óvinsælustu fyrirtækin samkvæmt Gallup þarna 1990

0: Já, það þykir nokkur eðlilegt þegar maður eldist að, já, maður sé svolítið svona öðru hvoru að vakna á nóttunni og fara á salernið og pissa og ég var að sjá hérna, það var, það búið rannsaka þetta í þaula og það alveg eðlilegt, sérstaklega fyrir fólk svona komið yfir 45-50 að það vakni á nóttunni og fari og pissa en aftur á móti, ef þú ert að fara oftar en einu sinni þá þarftu að láta skoða, það víst ekki alveg eðlilegt
1: Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði Útsalan stendur nú

0: harpa.is.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða fætur.is.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir

það er endalaust verið að setja heimsmet og já, starfsfólkið hjá heimsmetabók Guinness, það er bara að flakka heiminn og sjá hvað fólk að gera skemmtilegt. Ég var að sjá hér frétt á vef RÚV heimsmet í Rúmeníu. Þetta gerðist núna á dögunum en það voru yfir 20.000 gestir sem mættu í mjög óvenjulegt borðhald í Búkarest í Rúmeníu. Gestirnir sem sagt sátu við borð sem var 5.055 metra langt og náði frá Unirí breiðgötunni til Þinghússins. En markmiðið með uppákomunni var að slá eldra met í heimsmetabók Guinness fyrir lengsta borð í heimi sem búðir til úr endurunnu efni. Og einnig var verið að safna fjárframlögum fyrir geðdeild fyrir börn sem verður á spítalanum þarna í Búkarest og það tókst að slá þetta heimsmet en fyrra met fyrir lengsta borð í heimi að úr endurunnu efni var 2782 metra langt en það heimsmet var einnig sett í Rúmeníu reyndari annari borg Alba Lúlia á síðast árið þannig að þetta eitthvað greinlega sem rúmenar eru mjög held bara já, þeir eru mikið að pæli þessu að eiga lengsta borðið, já.

0: Fiskur.is. Nýtt ON app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með ON. Nánar á on.is.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns og garramagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

á leiðinni til Bandaríkjanna í tónleikaferðalag og ætlar að taka Bríett með sér. Fyrstu tónleikar þeirra verða í Miami 1. Október næstkomandi. Það reyndar frábær staður til að byrja á. Svo það Orlando, Atlanta, Nashville, Washington, Philadelphia, Brooklyn, Boston og svo það Kanada og þau verða á ferðinni bara í rúmlega mánu held ég alveg örugglega. Verður spennandi að sjá hvernig þetta allt saman fer en góður staður að byrja á tónleikaferðalagið.

Já, ég er reglulega hér í síðdegisþættinum á K100 að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum. Ég nefnilega elska það þegar að fólk sem að stofna fyrirtæki ákveður að hafa nöfni svolítið skemmtileg. Og ég með fann hérna fyrirtæki sem skráð í Hauganesi í Garðabænum. En það hann Valdimar Óskar sem á þetta fyrirtæki, þetta flutningstjónusta. Og þetta eiginlega fyrirtæki vikunar. Fyrirtækið heitir Hreinir Sveinar EHF. Ég ánægð með nafni á þessu fyrirtæki og já, það eiginlega bara verðlaun sko.

mínu mati eitt besta Eurovision lag allra tíma. Þetta var sjálfsögðu Loreen sem auðvitað elskar Ísland. En þessi sænska tónlistakona hefur mjög oft komið til landsins og ja, hefur nú öðru koru haldið tónleika eða komið fram og svo hún auðvitað líka í auglýsingum fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Bioeffekt. Ég sá einmitt auglýsingu með henni í bíó bara núna á dögunum og hún var að sjálfsögðu með þetta allt upp á tíu. Já, mikill Íslands vinur, Loreen.

0: þau verða sjálfsögðu á vaktinni í fyrramálið okkar fólk í Ísland vaknar bara að segja Regína, hún verður á staðnum Áskeir Páll verður á staðnum og já, Jón Axel mætir aftur til leiks eftir nokkra daga sumarfrí var held ég alveg örugglega á Grikklandi og á Spáni þannig að hann kemur sprækur inn í fyrramálið og þau verða sjálfsögðu já, vöknuð og vekja alla aðra með sér á slæginu sjö í fyrramálið
1: Íslensk tónlist á K100
2: Ég heiti Júlíðar
3: Hæ, hæ

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Meining.
3: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
4: It's just you and me, boy.
3: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
4: I'll get you home.
3: Brad Pitt, Part of the Beast, kemur í bíó 24. september.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
7: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
8: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustu okkar. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

Það er ekki allir sem elska mánudaga eins og okkar kona Kristín Sif. En sko, það er margt gott við mánudaga. Það er til dæmis þannig að það er nýtt upphaf. Mánudagar er eins og eitt blað. Það sem gerist helgina, það skiptir engu máli. Vikan byrjar upp á nýtt á mánudögum. Og sko, mesta orkan er á mánudögum. Rannsóknir sýna það að flestir eru útkvíldari og einbeittari á mánudögum en síðar í vikunni. Þannig að það er tilvalið að byrja ja, til dæmis einhver stór verkefni eða ný verkefni á mánudögum því að þá er orkan svo rosaleg. Þannig að já, það er ýmislegt gott við mánudagana. Höfum það í huga.

0: þessum ágæta sunnuti, ég heiti Þór, er okkur sem að segja þetta gott í bíli en mæti aftur með brosavör hér í stúdíóð í hádegismóum á morgun þanga til góða stundir
1: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
2: Nýtt on app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með on. Nánar á on.is
3: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Þú færð þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
5: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislu tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það ekki nógu gott.
1: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is. Haustborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Næ á Kómó. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúr.

0: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Sveppir í kaffinu? Já, takk. Uppgötaðu sveppakaffi og íslensk fæðubótaefni á yngling.is.
2: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel fættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Maður finnir sinn takt.
2: Fest er alltaf best.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta

0: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Haustið er heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
2: Meining!
3: Heart of the Beast. Myndin sem engi má missa af í ár.
4: It's just you and me, boy.
3: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést yfir á hvítatjaldinu.
4: I'll get you home.
3: Brad Pitt. Heart of the Beast kemur í bíó 24. september.
5: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Selfoss.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Meining.
3: Heart of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
4: It's just you and me, boy.
3: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
4: I'll get you home.
3: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð,

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislu tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það ekki nóg gott.
4: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. 100bílar.is
6: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.

0: tónlist á K100.
1: Ég heiti Júlíu Heiðar.
2: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt og

0: samstarfi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
0: Komdu um

0: er hafin á harpa.is.
1: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður. Eitt kort yfir 500 tímar á viku.

0: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Bauhaus komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
1: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Takkinu með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komi vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: viðkomandi íbúð skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Nýtt on app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með on. Nánar á on.is
2: Orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is